0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

power to eliminate its mobula. Vreme je da se nakratko osvrnemo i na muzički kalendar. Inače, danas je 24. juli i na današnji dan 2001. godine Alicia Keys objavila je album Songs in a Minor, koji joj donosi ogroman uspeh i nekoliko Grammy nagrada. A vi opširniju muzičku istoriju čitate na našem web portalu radio4.com/2. U nastavku slušamo jednu od njenih numera, Girl on Fire.

Dobrodošli u novo izdanje emisije Capital. Dobrodošli na 966. Dobrodošli u glavni grad Indije, New Delhi. Čarobna prestonica Indije. New Delhi, osim što je glavni grad Indije, po površini je i njen najveći grad. Nalazi se u severnom dijelu države, a u njemu živi oko 12,5 miliona stanovnika. Sa širom okolinom, broj stanovnika New Delhija se povećava na čak 18 miliona ljudi. U današnjoj emisiji Capital predstavljamo vam New Delhi.

New Delhi je grad sa veoma dugom istorijom. Osnovan je oko 5000 godina pre nove ere. Dinastije su se smenjivale sve do 1526. godine, kada je poražen poslednji sultan iz dinastije Lodi. Nakon toga na presto dolazi Mogulska dinastija i Mogulsko carstvo, koje se prostire većim delom Severne Indije. Delhi je 1857. godine ušao u sastav Britanske Indije, a glavni grad tada je bila Kalkuta. Tek 1911. godine Delhi ponovo postaje prestonica Indije. Danas je ovo jedna od najvećih i najrazvijenijih metropola sveta. Također, ovo je grad koji svake godine posećuje ogroman broj ljudi iz čitavog sveta.

U novom izdanju emisije Capital predstavljamo vam New Delhi. Na području ovog grada prevladava atipična suturpska klima. Topla sezona traje od 9. aprila do 8. juna i u tom periodu temperature se kreću preko 36 stepeni Celzijusa. Hladna sezona započinje 11. decembra i traje do 11. februara. Tokom tog perioda temperature se kreću oko 23 stepena. Sezona monsuna kreće krajem juna, a prosječna godišnja temperatura u New Delhiju iznosi 25 stepeni Celzijusa.

New Delhi je dugo bio kulturni i istorijski centar. Otuda danas grad ima preko 70.000 spomenika kulture. Među najznačajnije spomenike spadaju India Gate, kameni spomenik podignut u čast poginulih indijskih vojnika u Prvom svjetskom ratu. Raštrapati Bavan, u kojoj se nalazi rezidencija predsjednika Indije. Zatim astronomska observatorija iz 18. veka, Jantar Mantar, Red Fort, tvrđava izgrađena od crvenog kamena peščara. Tu je i Lotus Temple, hram koji se naziva Lotus zbog oblika cveta koji ima. Na listi UNESCO-ve kulturne baštine se nalazi i Kutub Minar, najveći minaret izgrađen od cigala na svetu koji je visoke 72,5 metara.

koristim priliku i da vas pozovem, pošto sam prethodno eto pričao malo o filmovima, da posjetite i Instagram profil našeg radija, jer iz nedelju u nedelju mi dijelimo ulaznice iz bioskopa u Gračanici pred svega, i to dva puta po dvije ulaznice. Posjetite naš web portal, jer na njemu možete pronaći novu muziku koju mi objavljujemo uglavnom petkom. Dosta toga je interesantnog i zanimljivog. Tu je Dino Merlin, pre svega, koji ponovo vlada listama sa emotivnom pesmom Zbog tebe, koja nastavlja da beleži ogromnu slušanost. Mi ćemo Dina Merlina nešto malo kasnije i čuti.

Zujanje, vaš domaćine DJ Pajče, sledi informacija koja kaže Kusturica snima novi film radnog naziva Čuružanka, je li tako? Da, Čuružanka, i sve to se snima tik uz staru Tisu na jednom porodičnom imanju gde će se snimiti najveći deo ovog filma. Vesna Trivalić u Čurugu, Emir Kusturica, dakle, eto, radi na novom filmom koji se bavi porodicom, opširnije naravno o ovom ostvarenju u nekim našim narednim emisijama. Bakuanu tumači, dakle, spomenuta Vesna Trivalić, koja navodno umire, a nakon što se porodica okupi, ispostavi se da je živa, kada počinje i kompletan zaplet ovog filma. Meseci po dana cela ekipa živi u Čurugu, što je posebno iskustvo za sve učesnike ovog ostva Renja. U filmu igra više od 30 glumaca, a uz posebno iskustvo u radu sa jednim od najboljih svetskih reditelja, ističu i da su zajednički život, ali i lenji ritam Vojvodine, doprinjeli posebnoj atmosferi ovog ostvarenja. Očekuje se da snimanje bude završeno sredinom septembra.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

A u nastavku Gete iz Kica slušamo još tri velika hita. Počinjemo pesmom All or Nothing iz 2001. godine. U pitanju je balada koja je postala najveći hit američkog boy benda koji nosi naziv O-Town. Inače, pesma je i danas jedna od najpoznatijih pop hitova s početkom 2000. godina. Odmah zatim slušamo i sastav All Rise i pesmu Bloom iz 2001. godine. U pitanju je debitanski single britanskog sastava Blue, a kombinuje pop i R&B elemente klasične muzike. Pesma je lansirala grupu među najpopularnije evropske boy bendove. U ovom bloku slušamo još Craig Davida, Walking Away, pesmu iz 2000. godine, u pitanju jedno od najvećih hitova sa debitanskog albuma Born to Do It.

Idemo lagano, nastavljamo slušanje velikih hitova. U nastavku slušamo pesmu iz 2002. godine koju izvodi Brandy and Ray J. Reč je o obradi velikog hita Phila Collinsa iz 1989. godine, a brat i sestra Brandy Ray G. zajedno su snimili moderniju R&B verziju ove pesme koja govori o beskućništvu i društvenoj nejednakosti. Odmah nakon toga slušamo pesmu iz 2000. godine. Na veliku popularnost ova pesma stekla je nakon korištenja numere u televizijskim reklamama, a danas se smatra jednim od zaštitnim znakom indie rock scene s početka 21. veka. I u ovom bloku kao treću numeru slušamo pesmu Let Me Blow Your Mind iz 2001. godine. Ovo je najveći hit reperke Eve, tako da eto, uživaćete i u ovoj numeri.

I evo, stigli smo, da kažem, do kraja Greatest Hits. Slušamo još tri numere, taman toliko imamo vremena. Počinjemo sa pesmom iz 2001. godine. Pesma nosi naziv Free, grupe Lifehouse Family. Pesma nosi optimističnu poruku o slobodi i veri u bolje sutra, a odmah nakon toga slušamo sastava Lifehouse i Handing by a Moment, pesmu iz 2000. godine. Pesma je bila najuspešniji singl cele 2001. godine na Billboard top listi. I za sam kraj taman imamo vremena i za sastav Five i pesmu Let's Dance iz 2001. godine. Ostanite dalje na 96.6, tačno 18 sati, počinjemo sa novim singlovima.

A u nastavku novih singlova slušamo još tri pesme. Počinjemo sa Tylom i pesmom Dead Girl. U pitanju je južnoafrička zvezda Tyla koja nastavlja uspješan niz nakon globalnog proboja. A pesma potvrđuje njen status jedne od najtraženijih mlađih izvođačica. Odmah zatim tu je i Victoria Moneja i pesma Reach Out. Reach Out nosi toplu poruku o povezivanju i međusobnoj podršci. Kritičari posebno izdvajaju njen prepoznatljiv vokal i elegantnu produkciju. U ovom bloku kao posljednju pesmu slušamo numeru All I Now, Lucas and Steve, holandski DJ dvojac poznat je po melodičnim dance hitovima, a pesma ima sve elemente koji bi mogli da je učine velikim radijskim hitom već od ovog leta.

I stigli smo do kraja slušanja novih singlova svetskih top lista. A za sam kraj slušamo pesmu Another Dimension, pesmu koja u kojoj se rađuju čak pet izvođači iz sveta elektronske muzike. A inače ova pesma spaja house, ritam, upečati vokal i modernu klubsku produkciju. A zahvaljujući snažnoj energiji i zaraznom refrenu, pesma se brzo izdvojila kao jedan od najvećih hitova dance muzike. Ostanite i dalje na talasima K4 radija, koji minut nakon 19 sati novo izdanje emisije Gluvarenje, još sat vremena sve do 20 časova. Zajedno smo za savršen kraj ovog radnog dana, ove radne nedelje, kako god.

tokom celog dana padala je kiša, pravo jesenje vreme usred leta, kukali smo na vrućinu i došlo nam je malo veće osveženje možda nego što smo to i očekivali. Uglavnom u popodnevnim časovima došlo je do mestimičnog razvedravanja, trenutno u Prištini okolini 17 stepeni, a tokom noći pad temperature gde nas očekuje minimalnih 8 stepeni. Što se tiče subote, odnosno prvog dana vikenda, toplije u odnosu na današnji dan sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena bez padavina za subotu, a za nedelju je predviđeno još toplije vreme sa maksimalnih 30 stepeni.

Fudbalu malo o košarci. Jürgen Klopp zvanično je novi selektor fudbalske reprezentacije Nemačke. Fudbalski savez Nemačke potvrdio je angažman iskusnog stručnjaka, čime je završena potraga za novim trenerom. Velika je čast sediti ovdje danas, rekao je Klopp na konferenciji za medije povodom zvaničnog predstavljanja. Odluka o dovođenju jednog od najuspješnijih nemačkih trenera usledila je posle neuspeha reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Podsjetimo, Nemačka je turnir završila već u 16. finala posle poraza od Paragvaja nakon penal serije, čime je, poslije čega je tadašnji selektor napustio poziciju trenera. Klopp je ubrzo postao prva želja čelnika saveza. Novi selektor Nemačke potpisao je ugovore koji počinje da važi 15. augusta i trajeće do leta 2030. godine, odnosno do kraja narednog ciklusa svjetskog prvenstva. Evo još jedna vest, ali iz košarke. LeBron James karijeru nastavlja u Filadelfiji, pošto je dogovorio dvogodišnji ugovor vredan 8 miliona dolara uz opciju da poslije prve sezone samo odluči da li će ostati u klub ili ne. Inače, prošle sezone LeBron James je u dresu Lakersa prosječno beležio 20,9 poena, 7,2 asistencije i 6,1 skok po utakmici. Kako pored

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, ta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

I slede vesti iz showbiza. Pevačica Sara Jo predstavila je novi singl Dublje, koji je nastao u saradnji sa Slobodanom Veljkovićem Cobijem. A pored toga što izvodi pesmu, Sara potpisuje i muziku i tekst, nastavljujući da gradi svoj autorski izraz koji je posljednjih godina sve prisutniji u njenom radu. Podsjetimo, prošle godine sama je režirala spot za pesmu Pokvariš mi san, čime je pokazala da aktivno učestvuje u kreiranju svih aspekata svog umetničkog identiteta. A što se tiče vizualnog identiteta, novog projekta inspirisan je modernom interpretacijom koju je Sara nagovestila ove godine u jednom intervju, gde se pojavila u beloj with look haljini u spotu za Dublje. Ovaj koncept dodatno je razvijen kroz spoj mode, fotografije i muzike. Spoj sve u

I dalje vesti za showbiz, turski glumac Burek Ozčivit, poznati kao Beli Beg, ponovo je privukao pažnju javnosti, ali ovog puta zbog fotografija sa porodičnog odmora. Na plaži je uslikan sa suprugom i sinovima, fotografije su brzo postale viralne, najviše komentara odnosilo se na njegov izgled, jer su mnogi primetili da je dobio nekoliko kilograma u odnosu na period kada je igrao svoje najpoznatije uloge. Dok su jedni bili iznenađeni promenom, drugi su naporučili da je to sasvim normalno. Inače, Burak i njegova supruga Fahriye važe za jedan od najpoznatijih turskih parova, a njihove porodične fotografije redovno privlače veliku pažnju. Ipak brojni fanovi veruju da će glumac, poznat po redovnim trenizima, uskoro se vratiti u neprepoznatljivu formu i pred nove projekte.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned.